0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Темі пошани до людської гідності були присвячені роздуми, якими Папа Лев XIV поділився з учасниками середової загальної аудієнції, дикастерії віровчення, сприяння єдності християн та міжрелігійного діалогу опублікували спільну заувагу з нагоди 60-ї річниці Декларації Другого Ватиканського Собору «Ностра Етате». Кардинал Майкл Черні, визначений першим лауреатом медалі за сталий розвиток імені Папи Лева XIV, встановленої університетом Вілланова. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сприймати як один із найважливіших аспектів сучасного світу зростання взаємозв'язків між людьми, пам'ятаючи, що ця дійсність повинна знайти своє глибше сповнення у спільноті осіб, для чого необхідна взаємна пошана духовної гідності. До цього, за словами Папа Лева XIV, заохочує душпастерська конституція Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes», присвятивши свій другий розділ людській спільноті. З цього зауваження Святіший Отець розпочав свою катехізу з нагоди загальної аудієнції, що в середу 16 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Як підкреслив наступник Святого Петра, заклик до пошани гідності у наші дні стає особливо нагальним. Технологічний розвиток, поширення мас-медіа та соціальних мереж, штучний інтелект відкривають нові можливості, долаючи бар'єри та відстані. Але поряд з цим взаємини схильні ставати менш особистісними, а більш віртуальними. А також постає загроза дедалі більше делегувати алгоритмам рішення, приймати які належать лише людському сумлінню. В цьому контексті внесок, який прагне зробити християнська спільнота, полягає в тому, щоби надати соціальним стосункам реальну вагу та особисту глибину. Мовив Лев XIV, вказуючи на те, що собор заохочує шукати критерії та силу для цього в творчому проєкті Бога, який хотів, щоб усі люди формували одну родину і ставилися одні до одних, як брати та сестри. Цей проєкт знайшов у Христі своє повне об'явлення та сповнене здійснення. Таким чином, як зазначив далі Святіший Отець, вдосконалення людської особи та розвиток суспільства слід розглядати як тісно взаємопов'язані. Історія також і та найновіша чітко підтверджує цю істину. У цій перспективі «Gaudium et Spes», сказав папа, стверджує, що різноманітність людей і народів у світі не слід розглядати як небезпеку чи загрозу, а як потенціал для збагачення та зростання. Протистояння, яке іноді переростає в насильство, є наслідком влади гріха та того, як він впливає на світогляд і дії на всіх рівнях, спричиняючи руйнування та смерть. Необхідно дедалі більше відкриватися на логіку взаємності, спільного користування та піклування, як це відбувається між різними членами людського тіла. Для цього, за словами Святішого Отця, документ Собору пропонує визначення спільного блага, нагадуючи, що воно полягає у сукупності умов суспільного життя, які дозволяють як групам, так і окремим членам досягти свого вдосконалення. Визнаючи взаємозалежність між народами, Собор стверджує, що кожна група повинна рахуватися з потребами та законними прагненнями інших груп, ба більше, загального блага всього людського роду. Папа підкреслив, що на основі цього отці собору вказують на деякі нагальні практичні наслідки, першим з яких є пошана до людської особи. «Gaudium et Spes» стверджує, що все, що виступає проти життя, як убивство, геноцид, аборт, евтаназія, все, що порушує цілісність особи, як завдання каліцтва, тілесні чи ментальні тортури, психологічний примус, все, що кривдить гідність, як от нелюдяні умови життя, рабство, проституція, негідні умови праці – всі ці речі та інші схожі до них є безсумнівно ганебними. Другим наслідком, за словами папи, є пошана та любов також і до противників, чи до тих, хто має інший спосіб думання та діяння. Третій – це фундаментальна рівність усіх людей, що вимагає соціальної справедливості. Врешті отці собору закликають подолати індивідуалістичну ментальність та прийняти поставу відповідальності та участі. Дорогі брати та сестри, підсумував Лев XIV, це бачення людства як спільноти осіб є цінним спадком, який залишив нам Другий Ватиканський Собор. Він допомагає нам усім здійснювати особисте та спільнотне розпізнання, щоб відповідально оцінювати сучасні соціальні та політичні проєкти на основі критеріїв гідності людської особи, соціальної справедливості та вільної участі в побудові спільного блага. Адже майбутнє людства залежить від зусиль кожного з нас, спрямованих на співпрацю з Богом і з братами та сестрами у побудові більш людяного світу.
1: Свідчення братньої любові та заклик до діалогу, звернений до вірних інших релігійних традицій, у час, коли самі його основи підриваються фундаменталізмом, екстремізмом, насильством та маргіналізацією. Водночас, це заклик до співпраці, зміцнення братерства та спільних зусиль на благо найбідніших. Так, префекти трьох ватиканських дикастерій представляють ватиканські медіа документ «Шлях надії 60 років міжрелігійного діалогу та братерства» у світлі декларації Другого Ватиканського собору «Ностра Етате». Його підписали префекти дикастерії доктрини віри кардинал Віктор Мануель Фернандес, дикастерії сприяння єдності християн кардинал Курт Кох та дикастерії міжрелігійного діалогу кардинал Джордж Ковакат. З нагоди оприлюднення зауваги, яке відбулося 16 вересня, кардинали звертають увагу на її ключові положення, які поновлюють заклик отців Другого Ватиканського собору до церкви, відкритої на діалог з усіма. Такий діалог сьогодні є особливо необхідним з огляду на виклики сучасності. Сьогодні, зазначає у своєму інтерв'ю кардинал Фернандес, дедалі більше поширюється індивідуалізм та еголатрія, які спонукають людину замикатися в собі і думати, що інших просто не існує. Церква протистоїть цій тенденції, зустрічаючись із вірними інших релігійних традицій і підтверджуючи, що прагнення до діалогу та співпраці є природним. Передусім вона наголошує, що всі релігії виступають за мир, а ніколи за війну. Особливу увагу відносинам між євреями та християнами приділено в інтерв'ю кардинала Коха. Саме при декаст

0: а також для конкретних закликів і співпраці на підтримку мігрантів, біженців, жертв конфліктів і тих, хто зазнає релігійної дискримінації. На думку кардинала, це свідчить про плоди Ностра Етате. Це не ізольований текст, а інституційне та богословське зерно гірчиці, яке перетворило діалог на складовий вимір євангелізаційної місії. Кардинал закликає, щоб братерство не залишалося лише на папері, а переживалося в церквах, школах і сім'ях.
1: Першим лауреатом медалі Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток, яку заснував університет Віланова зі Сполучених Штатів Америки для відзначення заслуг у сфері охорони довкілля та соціальної справедливості, став кардинал-єзуїт Майкл Черні, вислужений префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Про це було оголошено під час конференції, яку в день народження Папи Лева XIV, 14 вересня, організував у Ватикані академічний заклад ордену августинців, де навчався молодий Роберт Френсіс Превост, майбутній папа. І саме папа Августинець 13 жовтня вручить медаль кардиналу-єзуїту під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку, яку університет Віланова організував на тему «Відгук на благання землі та бідних», і яка від 12 до 15 жовтня відбуватиметься у селищі Лаудато Сі в Кастель Гандольфо. Президент університету Віланова отець Пітер М. Донахью наголосив на взаємозв'язку між питаннями погіршення стану довкілля, бідності, миру, справедливості та людських страждань, які неможливо вирішувати окремо. Як нагадували папи Франциск і Лев, відповідно в енцикліці Лаудато Сі та в апостольському напоумленні «Ділексі Те», турбота про створіння та турбота один про одного є невіддільними, і щодо цього, як підкреслив Чернець, ми покликані не лише перейматися, а й діяти. Донахью пояснив вибір назви нагороди на честь папи Превоста, зважаючи на цінності, які він уособлює, нагадуючи церкві, що крик бідних і крик землі не можна розділяти. Далі він оголосив про присудження медалі кардиналу Черні, який протягом десятиліть служіння, захисту прав та лідерства відстоював права найуразливіших людей, супроводжував тих, хто живе на узбіччі суспільства та заохочував церкву до взаємодії із соціальною доктриною. Ми відповідальні за світ не лише за те, щоб піклуватися про нього, а насправді за те, щоб його розбудовувати. Саме ми є будівничими, підкреслив у свою чергу кардинал Майкл Черні, дякуючи Американському університету за те, що взяв на себе зобов'язання служити суспільству, готуючи людей до виконання конкретних завдань для світу, що формується. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про кардинальні та богословські чесноти. Святий Тома Аквінський показав, що чеснота є не просто окремим добрим вчинком, а стійкою досконалістю, яка робить людину здатною добре діяти. Про те, як ця досконалість виникає і за яким принципом вона визначає правильну дію. У 63-му та 64-му питаннях Сома Теологає Тома Аквінський послідовно розглядає причину чеснот та їхню міру. Тома запитує, чи виникає чеснота через звичку до певних дій. Тут його відповідь ствердна. Набуті чесноти насправді формуються через людські вчинки. Людина, яка постійно діє справедливо, поступово набуває стійкої здатності діяти справедливо. Саме тому одна добра дія ще не робить людину чеснотливою, бо чеснота повинна стати стійким способом діяти. Тома одразу додає важливе уточнення. Не саме повторення створює чесноту, а повторення добрих дій відповідно до правильного правила. Він посилається на святого Августина, який говорить про добро як про те, що має міру, вид і порядок, і згадує біблійний образ числа, міри і ваги. Добро не є безформним, і воно має певний порядок, а тому людська дія повинна оцінюватися відповідно до правила. Це правило може бути людським розумом або божественним законом. Тому, за Томою, для виховання чесноти потрібно, щоб сама дія була впорядкована до справжнього добра. Далі Тома ставить наступне питання. Якщо моральні і інтелектуальні чесноти можуть виникати через людські дії, навіщо Богові давати людині ще й богословські чесноти? Відповідь полягає.

Лягає у відповідності між метою і принципом дії. Природні начала, з яких виникають набуті чесноти, мають межу своєї дії. Якщо ж людина спрямована до надприроднього добра, необхідні й принципи, які відповідають цій меті. Тому поряд із богословськими чеснотами Тома говорить і про моральні та інтелектуальні чесноти. Віра, надія і любов безпосередньо спрямовують людину до Бога, але душа потребує також вдосконалення у ставленні до інших речей, уже в їхньому відношенні до Бога. Це важливе уточнення, бо влита чеснота не просто означає більше тієї самої чесноти, вона має інший формальний принцип. Тома наводить дуже конкретний приклад. Поміркованість. Як набута, так і влита поміркованість стосується тілесних задоволень. Але міра, яку встановлює людський розум, відрізняється від міри, встановленої божественним правилом. Наприклад, людський розум визначає кількість їжі з огляду на здоров'я та здатність людини діяти розумно. А божественне правило може вимагати посту. Матеріальна сфера та сама, але принцип її впорядкування інший. Саме тому Тома вважає набуту і влиту чесноти різними за видом. Тома запитує, чи кожна моральна чеснота полягає в дотриманні середини. Здавалося б, відповідь проста. Чеснота уникає крайнощів, але Тома показує, що таке розуміння буде надто примітивним. Він звертається до прикладів із нікомахової етики Арістотеля. Великодушність, наприклад, стосується великих почестей, а розкіш – великих витрат. Отже, чеснота іноді не просто допускає велике, а сама вимагає великого. Тому Тома розрізняє середину реальну і середину відповідно до розуму. Міра моральної дії визначається не просто кількістю, а тим, що відповідає правильному розуму, конкретній людині, обставинам і меті. Наприклад, скільки потрібно їсти, скільки витратити, наскільки сильно ризикувати, скільки віддати іншому. На ці питання не існує однієї відповіді для всіх. Тому мужність не означає відсутності страху. Мужня людина може боятися небезпеки, але боїться належним чином і витримує її заради добра. Щедрість, відповідно, не означає ані витратити все, ані нічого не давати. Отже, чеснота не завжди означає менше. Іноді правильна міра вимагає стриманості, а іноді великої сміливості, щедрості або наполегливості. Тому міра визначається не величиною самої дії, а її відповідністю добру і розумному порядку. Ця думка Томи має прямий відгук у сучасному вченні церкви. Іван Павло ІІ в енцикліці «Veritas Splendor» прямо посилається на аналіз святого Томи, пояснюючи, що моральність людського вчинку пов'язана з його раціональним впорядкуванням до добра. Добрий намір сам по собі ще не робить будь-яку дію доброю тому, що важливими є також сам предмет вчинку і його відповідність істинному добру людини. Це допомагає зрозуміти, чому чеснота для Томи впорядковує конкретну свободу людини. Вона допомагає не лише хотіти добра, а й розпізнавати, що саме, коли, як і в якій мірі потрібно зробити. У цьому контексті доречно згадати і «Fides et ratio». Іван Павло ІІ особливо наголошує на гармонії віри й розуму та називає святого Тому одним із найвидатніших представників цієї традиції. Для Томи розум не є перешкодою для віри, бо він є одним із тих дарів, через які людина може пізнавати порядок добра. Сучасний контекст додає до цього питання ще один вимір. Маніфіка Гуманітас папи Лева XIV, розмірковуючи про штучний інтелект і технологічне розширення людських можливостей, нагадує, що сама здатність робити більше ще не визначає, для якого добра ці можливості використовуються. Документ застерігає від розуміння людського перевершення як простої технологічної самодостатності та пов'язує справжню повноту людини з її здатністю до стосунків, любові та відкритості до Божої благодаті. Тут Тома залишається надзвичайно сучасним. Питання чесноти полягає не тільки в тому, що людина може зробити, а в тому, як вона повинна діяти, щоб її свобода була впорядкована до справжнього добра.
Отже, 63 і 64 питання Сома Теологає разом показують чесноту як динамічну структуру людської дії. Людина має природні начала добра, формує характер через повторення вчинків, але чеснота не зводиться до звички. Вона вимагає правильного правила, розумного порядку і належної міри. Саме тому чеснота – це здатність діяти правильно, іноді стримуючись, іноді ризикуючи, іноді віддаючи більше, іноді відмовляючись від того, що здається бажаним. А для християнина ця міра, зрештою, відкривається до вищого порядку добра. Людина не перестає діяти власним розумом і власною свободою, але її життя може бути піднесене до мети, якої вона не здатна досягнути самими природними силами. Тому у святого Томи Аквінського чеснота є відповіддю на питання, як саме діяти, щоб людська свобода була впорядкована до добра. І, можливо, саме це питання сьогодні стає особливо важливим. У тому світі, де ми дедалі більше можемо оптимізувати свої дії, технологічно розширювати можливості та швидше досягати поставлених цілей, тут чеснота нагадує, що не кожна ефективна дія є доброю, і що перед питанням, як зробити більше, завжди має стояти питання, заради якого добра. І тому чеснота допомагає людині правильно користуватися своєю свободою, розумом і прагненнями. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Темі пошани до людської гідності були присвячені роздуми, якими папа Лев XIV поділився з учасниками середової загальної аудієнції, дикастерії віровчення, сприяння єдності християн та міжрелігійного діалогу опублікували спільну заувагу з нагоди 60-ї річниці декларації Другого Ватиканського собору Ностра Етате. Кардинал Майкл Черні, визначений першим лауреатом медалі за сталий розвиток імені папи Лева XIV, встановленої університетом Віллано-Ва. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сприймати як один із найважливіших аспектів сучасного світу зростання взаємозв'язків між людьми, пам'ятаючи, що ця дійсність повинна знайти своє глибше сповнення у спільноті осіб, для чого необхідна взаємна пошана духовної гідності. До цього, за словами папа Лева XIV, заохочує душпастерська конституція Другого Ватиканського собору Gaudium et Spes, присвятивши свій другий розділ людській спільноті. З цього зауваження Святіший Отець розпочав свою катехізу з нагоди загальної аудієнції, що в середу 16 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Як підкреслив наступник Святого Петра, заклик до пошани гідності у наші дні стає особливо нагальним. Технологічний розвиток, поширення мас-медіа та соціальних мереж, штучний інтелект відкривають нові можливості, долаючи бар'єри та відстані. Але поряд з цим взаємини схильні ставати менш особистісними, а більш віртуальними. А також постає загроза дедалі більше делегувати алгоритмам рішення, приймати які належать лише людському сумлінню. В цьому контексті внесок, який прагне зробити християнська спільнота, полягає в тому, щоби надати соціальним стосункам реальну вагу та особисту глибину. Мовив Лев XIV, вказуючи на те, що собор заохочує шукати критерії та силу для цього в творчому проєкті Бога, який хотів, щоб усі люди формували одну родину і ставилися одні до одних, як брати та сестри. Цей проєкт знайшов у Христі своє повне об'явлення та сповнене здійснення. Таким чином, як зазначив далі Святіший Отець, удосконалення людської особи та розвиток суспільства слід розглядати як тісно взаємопов'язані. Історія також і та найновіша чітко підтверджує цю істину. У цій перспективі Gaudium et Spes, сказав папа, стверджує, що різноманітність людей і народів у світі не слід розглядати як небезпеку чи загрозу, а як потенціал для збагачення та зростання. Протистояння, яке іноді переростає в насильство, є наслідком влади гріха та того, як він впливає на світогляд і дії на всіх рівнях, спричиняючи руйнування та смерть. Необхідно дедалі більше відкриватися на логіку взаємності, спільного користування та піклування, як це відбувається між різними членами людського тіла. Для цього, за словами Святішого Отця, документ собору пропонує визначення спільного блага, нагадуючи, що воно полягає у сукупності умов суспільного життя, які дозволяють як групам, так і окремим членам досягти свого вдосконалення. Визнаючи взаємозалежність між народами, собор стверджує, що кожна група повинна рахуватися з потребами та законними прагненнями інших груп, ба більше, загального блага всього людського роду. Папа підкреслив, що на основі цього отці собору вказують на деякі нагальні практичні наслідки, першим з яких є пошана до людської особи. Gaudium et Spes стверджує, що все, що виступає проти життя, як убивство, геноцид, аборт, евтаназія, все, що порушує цілісність особи, як завдання каліцтва, тілесні чи ментальні тортури, психологічний примус, все, що кривдить гідність, як от нелюдяні умови життя, рабство, проституція, негідні умови праці – всі ці речі та інші схожі до них є безсумнівно ганебними. Другим наслідком, за словами папи, є пошана та любов також і до противників, чи до тих, хто має інший спосіб думання та діяння. Третій – це фундаментальна рівність усіх людей, що вимагає соціальної справедливості. Врешті отці собору закликають подолати індивідуалістичну ментальність та прийняти поставу відповідальності та участі. Дорогі брати та сестри, підсумував Лев XIV, це бачення людства як спільноти осіб є цінним спадком, який залишив нам Другий Ватиканський собор. Він допомагає нам усім здійснювати особисте та спільнотне розпізнання, щоб відповідально оцінювати сучасні соціальні та політичні проєкти на основі критеріїв гідності людської особи, соціальної справедливості та вільної участі в побудові спільного блага. адже майбутнє людства залежить від зусиль кожного з нас, спрямованих на співпрацю з Богом і з братами та сестрами у побудові більш людяного світу.
1: Свідчення братньої любові та заклик до діалогу, звернений до вірних інших релігійних традицій, у час, коли самі його основи підриваються фундаменталізмом, екстремізмом, насильством та маргіналізацією. Водночас, це заклик до співпраці, зміцнення братерства та спільних зусиль на благо найбідніших. Так, префекти трьох ватиканських дикастерій представляють ватиканські медіа документ «Шлях надії 60 років міжрелігійного діалогу та братерства» у світлі декларації Другого Ватиканського собору «Ностра етате». Його підписали префекти дикастерії доктрини віри кардинал Віктор Мануель Фернандес, дикастерії сприяння єдності християн кардинал Курт Кох та дикастерії міжрелігійного діалогу кардинал Джордж Ковакат. З нагоди оприлюднення зауваги, яке відбулося 16 вересня, кардинали звертають увагу на її ключові положення, які поновлюють заклик отців Другого Ватиканського собору до церкви, відкритої на діалог з усіма. Такий діалог сьогодні є особливо необхідним з огляду на виклики сучасності. Сьогодні, зазначає у своєму інтерв'ю кардинал Фернандес, дедалі більше поширюється індивідуалізм та еголатрія, які спонукають людину замикатися в собі і думати, що інших просто не існує. Церква протистоїть цій тенденції, зустрічаючись із вірними інших релігійних традицій і підтверджуючи, що прагнення до діалогу та співпраці є природним. Передусім вона наголошує, що всі релігії виступають за мир, а ніколи за війну. Особливу увагу відносинам між євреями та християнами приділено в інтерв'ю кардинала Коха. Саме при дикастерії сприяння єдності християн діє комісія діалогу з юдаїзмом. Кардинал звертає увагу на болісне напруження, яке багато християн відчувають між їхнім зв'язком з єврейським народом і етичним обов'язком перед тими, хто страждає в Газі. Ми повинні чесно говорити одні з одними про цю нову ситуацію, наголошує він. За його словами, неможливо бути учнями Христа і водночас антисемітами. Кардинал також підтверджує переконання Святого Престолу, що лише створення двох держав може принести мир на Близькому Сході. Зі свого боку, кардинал Ковакат наголошує про великі міжрелігійні зустрічі, які стали нагодою для спільних заяв, а також для конкретних закликів і співпраці на підтримку мігрантів, біженців, жертв конфліктів і тих, хто зазнає релігійної дискримінації. На думку кардинала, це свідчить про плоди Ностра Етате. Це не ізольований текст, а інституційне та богословське зерно гірчиці, яке перетворило діалог на складовий вимір євангелізаційної місії. Кардинал закликає, щоб братерство не залишалося лише на папері, а переживалося в церквах, школах і сім'ях.
0: Першим лауреатом медалі Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток, яку заснував університет Віланова зі Сполучених Штатів Америки для відзначення заслуг у сфері охорони довкілля та соціальної справедливості, став кардинал-єзуїт Майкл Черні, вислужений префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Про це було оголошено під час конференції, яку в день народження Папи Лева XIV, 14 вересня, організував у Ватикані академічний заклад Ордену Августинців, де навчався молодий Роберт Френсіс Превост, майбутній папа. І саме папа Августинець 13 жовтня вручить медаль кардиналу-єзуїту під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку, яку університет Віланова організував на тему «Відгук на благання землі та бідних», і яка від 12 до 15 жовтня відбуватиметься у селищі Лаудато Сі в Кастель-Гандольфо. Президент університету Віланова отець Пітер М. Донах'ю наголосив на взаємозв'язку між питаннями погіршення стану довкілля, бідності, миру, справедливості та людських страждань, які неможливо вирішувати окремо. Як нагадували папи Франциск і Лев, відповідно в енцикліці Лаудато Сі та в апостольському напоумленні «Ділексіте», турбота про створіння та турбота один про одного є невіддільними, і щодо цього, як підкреслив Чернець, ми покликані не лише перейматися, а й діяти. Донах'ю пояснив вибір назви нагороди на честь папи Превоста, зважаючи на цінності, які він уособлює, нагадуючи церкві, що крик бідних і крик землі не можна розділяти. Далі він оголосив про присудження медалі кардиналу Черні, який протягом десятиліть служіння, захисту прав та лідерства відстоював права найуразливіших людей, супроводжував тих, хто живе на узбіччі суспільства та заохочував церкву до взаємодії із соціальною доктриною. Ми відповідальні за світ не лише за те, щоб піклуватися про нього, а насправді за те, щоб його розбудовувати. Саме ми є будівничими, підкреслив у свою чергу кардинал Майкл Черні, дякуючи Американському університету за те, що взяв на себе зобов'язання служити суспільству, готуючи людей до виконання конкретних завдань для світу, що формується. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про кардинальні та богословські чесноти. Святий Тома Аквінський показав, що чеснота є не просто окремим добрим вчинком, а стійкою досконалістю, яка робить людину здатною добре діяти. Про те, як ця досконалість виникає і за яким принципом вона визначає правильну дію. У 63-му та 64-му питаннях Сома Теологає Тома Аквінський послідовно розглядає причину чеснот та їхню міру. Тома запитує, чи виникає чеснота через звичку до певних дій. Тут його відповідь ствердна. Набуті чесноти насправді формуються через людські вчинки. Людина, яка постійно діє справедливо, поступово набуває стійкої здатності діяти справедливо. Саме тому одна добра дія ще не робить людину чеснотливою, бо чеснота повинна стати стійким способом діяти. Тома одразу додає важливе уточнення. Не саме повторення створює чесноту, а повторення добрих дій відповідно до правильного правила. Він посилається на святого Августина, який говорить про добро як про те, що має міру, вид і порядок, і згадує біблійний образ числа, міри і ваги. Добро не є безформним, і воно має певний порядок, а тому людська дія повинна оцінюватися відповідно до правила. Це правило може бути людським розумом або божественним законом. Тому, за Томою, для виховання чесноти потрібно, щоб сама дія була впорядкована до справжнього добра. Далі Тома ставить наступне питання. Якщо моральні і інтелектуальні чесноти можуть виникати через людські дії, навіщо Богові давати людині ще й богословські чесноти? Відповідь полягає у відповідності між метою і принципом дії. Природні начала, з яких виникають набуті чесноти, мають межу своєї дії. Якщо ж людина спрямована до надприроднього добра, необхідні й принципи, які відповідають цій меті. Тому поряд із богословськими чеснотами Тома говорить і про моральні та інтелектуальні чесноти. Віра, надія і любов безпосередньо спрямовують людину до Бога, але душа потребує також вдосконалення у ставленні до інших речей, уже в їхньому відношенні до Бога. Це важливе уточнення, бо влита чеснота не просто означає більше тієї самої чесноти, вона має інший формальний принцип. Тома наводить дуже конкретний приклад. Поміркованість. Як набута, так і влита поміркованість стосується тілесних задоволень. Але міра, яку встановлює людський розум, відрізняється від міри, встановленої божественним правилом. Наприклад, людський розум визначає кількість їжі з огляду на здоров'я та здатність людини діяти розумно. А божественне правило може вимагати посту. Матеріальна сфера та сама, але принцип її впорядкування інший. Саме тому Тома вважає набуту і влиту чесноти різними за видом. Тома запитує, чи кожна моральна чеснота полягає в дотриманні середини. Здавалося б, відповідь проста. Чеснота уникає крайнощів, але Тома показує, що таке розуміння буде надто примітивним. Він звертається до прикладів із нікомахової етики Арістотеля. Великодушність, наприклад, стосується великих почестей, а розкіш – великих витрат. Отже, чеснота іноді не просто допускає велике, а сама вимагає великого. Тому Тома розрізняє середину реальну і середину відповідно до розуму. Міра моральної дії визначається не просто кількістю, а тим, що відповідає правильному розуму, конкретній людині, обставинам і меті. Наприклад, скільки потрібно їсти, скільки витратити, наскільки сильно ризикувати, скільки віддати іншому. На ці питання не існує однієї відповіді для всіх. Тому мужність не означає відсутності страху. Мужня людина може боятися небезпеки, але боїться належним чином і витримує її заради добра. Щедрість, відповідно, не означає ані витратити все, ані нічого не давати. Отже, чеснота не завжди означає менше. Іноді правильна міра вимагає стриманості, а іноді великої сміливості, щедрості або наполегливості. Тому міра визначається не величиною самої дії, а її відповідністю добру і розумному порядку. Ця думка Томи має прямий відгук у сучасному вченні церкви. Іван Павло II в енцикліці «Veritas Splendor» прямо посилається на аналіз святого Томи, пояснюючи, що моральність людського вчинку пов'язана з його раціональним впорядкуванням до добра. Добрий намір сам по собі ще не робить будь-яку дію доброю тому, що важливими є також сам предмет вчинку і його відповідність істинному добру людини. Це допомагає зрозуміти, чому чеснота для Томи впорядковує конкретну свободу людини. Вона допомагає не лише хотіти добра, а й розпізнавати, що саме, коли, як і в якій мірі потрібно зробити. У цьому контексті доречно згадати і «Fides et Ratio». Іван Павло II особливо наголошує на гармонії віри й розуму та називає святого Тому одним із найвидатніших представників цієї традиції. Для Томи розум не є перешкодою для віри, бо він є одним із тих дарів, через які людина може пізнавати порядок добра. Сучасний контекст додає до цього питання ще один вимір. Magnifica Humanitas папи Лева XIV, розмірковуючи про штучний інтелект і технологічне розширення людських можливостей, нагадує, що сама здатність робити більше ще не визначає, для якого добра ці можливості використовуються. Документ застерігає від розуміння людського перевершення як простої технологічної самодостатності та пов'язує справжню повноту людини з її здатністю до стосунків, любові та відкритості до Божої благодаті. Тут Тома залишається надзвичайно сучасним. Питання чесноти полягає не тільки в тому, що людина може зробити, а в тому, як вона повинна діяти, щоб її свобода була впорядкована до справжнього добра. Отже, 63 і 64 питання Сома Теологає разом показують чесноту як динамічну структуру людської дії. Людина має природні начала добра, формує характер через повторення вчинків, але чеснота не зводиться до звички. Вона вимагає правильного правила, розумного порядку і належної міри. Саме тому чеснота – це здатність діяти правильно, іноді стримуючись, іноді ризикуючи, іноді віддаючи більше, іноді відмовляючись від того, що здається бажаним. А для християнина ця міра, зрештою, відкривається до вищого порядку добра. Людина не перестає діяти.

Чеснота нагадує, що не кожна ефективна дія є доброю, і що перед питанням, як зробити більше, завжди має стояти питання, заради якого добра. І тому чеснота допомагає людині правильно користуватися своєю свободою, розумом і прагненнями. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сімнадцяте вересня – день літургійного спомину святого Роберта Беллармино – це іменини папи Лева XIV, Роберта Френсіса Превоста. Це особлива нагода піднести молитву за нього, а також вихідний день у Ватикані. У нашому ж сьогоднішньому випуску розповідь про зустріч, яку він провів напередодні із учасниками конференції на тему новітніх мучеників, заява державного секретаря Святого Престолу про необхідність спільних рамок контролю за розвитком штучного інтелекту та розповідь координатора папської фундації «Допомога церкві в потребі» про те, як вони підтримують євангелізаційну місію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич, отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Цими словами воскреслого Христа Лев XIV окреслив сенс свідчення тих, хто віддав життя за Євангелії в різних країнах та історичних обставинах. 16 вересня папа прийняв у Клементинському залі Апостольського палацу близько 300 учасників наукової конференції «21 століття. Нова епоха мучеників», яку організувала дикастерія у справах визнання святих і комісія з питань нових мучеників, свідків віри. Цю комісію в 2023 році скликав папа Франциск, щоб збирати свідчення про тих, хто віддав життя за Христа, незалежно від канонічного процесу чи конфесійної приналежності. Це стосується і складних випадків, коли смерть християнина настала внаслідок насильства, зловживання владою чи діяльності злочинних угрупувань, а не безпосередньо через ненависть до віри. Лев XIV зазначив, що і сучасна епоха, позначена культурою панування, безмежної сили та невпинного розвитку системи озброєнь, має своїх свідків віри. Багато з них залишилися вірними Христу, протистоячи несправедливості та виконуючи своє євангельське покликання аж до смерті. Їхня сила, підкреслив папа, походить не від насильства, а з перемоги Христа, Агнця, який прийняв на себе зло. Саме тому християнський спосіб життя, за словами Лева XIV, полягає не в пошуку протистояння, а в його подоланні лагідністю. Пригадуючи слова папи Франциска з Евангелії Гаудіум, святіший отець зазначив: «Учень готовий віддати все своє життя, аж до мученицької смерті, як свідчення про Ісуса Христа. Але його мрія не в тому, щоб наживати собі ворогів, а в тому, щоб слово було прийняте і виявило свою визвольну та оновлюючу силу». Окремо папа звернув увагу на євангелізаційну силу особистого свідчення, нагадавши слова святого Павла VI з Евангелії Нунціанді: «Сучасна людина охочіше слухає свідків, ніж учителів, а якщо й слухає вчителів, то робить це тому, що вони є свідками». У цьому контексті Лев XIV підкреслив, що свідчення віри має особливу силу саме тоді, коли воно стає частиною повсякденного життя. Свідки віри не пропонують ідеології, а показують віру, прожиту в повсякденності. Їхня переконливість народжується з узгодженості між словами та вчинками, узгодженості, яка часто доходить аж до найвищої жертви. У культурному середовищі, позначеному байдужістю, святість поруч і тихий героїзм стають промовистим свідченням, здатним звернутися до кожного, навіть до тих, хто найбільше сумнівається, зазначив папа. Наприкінці святіший отець запропонував дивитися на мучеників і свідків віри як на знаки надії для церкви та людства. Папа звернувся до образу, який підкреслює не лише героїзм цих людей, але й те, що їхнє свідчення покликане освітлювати сучасність. «Ми захоплюємося цими нашими братами і сестрами, як зорями, що сяють у темряві егоїзму та панування сильнішого над слабшим. Вони допомагають церкві повніше відбивати світло Христа Господа, щоб вказувати сучасному людству шлях, який веде до цивілізації любові». Лев XIV закликав усіх долучатися до цього свідчення, яке він назвав «горизонтом зобов'язань і майданчиком надії», та подякував учасникам конференції за їхню працю зі збереження пам'яті про нових мучеників – свідків віри. Завершуючи зустріч, він доручив їхнє служіння заступництву Пресвятої Діви Марії, цариці мучеників, і уділив їм своє апостольське благословення.
0: Зупинімося і справді замислімося над тим, якими можуть бути наслідки штучного інтелекту та його застосування, а також справді обміркуємо, які небезпеки можуть виникнути через штучний інтелект. Такий заклик висловив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, щодо викликів, які постають у зв'язку з новими технологіями. Кардинал відповідав на запитання журналістів у кулуарах конференції «Віра і розум в епоху штучного інтелекту», яка 16 вересня відбулася в осідку Палати депутатів італійського парламенту. Саме на штучному інтелекті, його потенціалі та ризиках для людства і загального блага був зосереджений виступ кардинала на конференції, а також його відповіді журналістам щодо актуальних міжнародних подій. Починаючи з необхідності саморегулювання, про яку заявляють самі компанії. Сподіваємося, що саме етичні міркування лежать в основі таких роздумів, додав кардинал Паролін. Він вважає правильним нещодавній заклик італійського президента Серджо Матарелли до відповідальності держав, а також наднаціональних компаній за регулювання нових технологій. «Глобальне явище вимагає участі всіх», – зауважив він, додаючи, «мене турбує те, що насправді є країни, які хочуть діяти на власний розсуд. Натомість, за його словами, потрібна участь всіх у розробці певних спільних правил, які дійсно зможуть регулювати це явище».
2: Заснована майже 80 років тому допомога церкві в потребі є папською фундацією, яка діє у понад 140 країнах та щороку підтримує понад 5 тисяч проєктів через національні відділення, що діють у 24 країнах. Про духовний розвиток фундації дбають церковні асистенти, призначені в національних відділеннях. Нещодавно вони зустрічалися в Римі і під час цієї зустрічі обрали нового координатора. Ним став колишній заступник секретаря конгрегації католицької освіти, австрійський священник монсеньор Фрідріх Бехіна. В інтерв'ю для ватиканських медіа священник підкреслив насамперед особистий зв'язок з папою, з яким церковні асистенти зустрілися під час загальної аудієнції, підкреслюючи, що Лев XIV дуже добре обізнаний з діяльністю фундації. Коли він був єпископом у Перу, він був одним із наших партнерів у проєктах, тож працював разом із нами. Він хоче, щоб ми брали на себе відповідальність, особливо у сфері євангелізації, пояснив координатор. Ми приїхали сюди, щоб зустрітися між собою та з нашим новим президентом, кардиналом Куртом Кохом, підкреслив монсеньор Бехіна, додаючи, що вони з'їхалися також для того, щоб кожен міг глибше зрозуміти Вселенську Церкву. Він пояснив, що діяльність фундації є можливою завдяки щедрості її численних благодійників. Її місія, за його словами, полягає не просто в наданні фінансової допомоги, а в підтримці проєктів, що зміцнюють життя місцевих церков через євангелізацію та душпастирську опіку. Ми допомагаємо місцевим церквам і вір'янам, які цього потребують. Частина нашої місії, нагадує новопризначений координатор, полягає в тому, щоб розповідати історії людей і церков, які зазнають переслідувань за свою віру. Водночас він додає, ми маємо пам'ятати, що переслідувані церкви мають свої унікальні багатства, якими вони діляться з нами. У них є надія. На запитання про конкретні проєкти та рішення монсеньор Бехіна відповів, що зустріч у Римі не була робочою. Її збагатили цінні роздуми кардинала Коха про євангелізацію. Його слова були для нас дуже важливими, адже нашою головною метою є служіння церкві та підтримка євангелізації. Ми будуємо церкви та допомагаємо священникам, мир'янам, богопосвяченим особам добре підготуватися до звіщення Божого Слова, сказав він, зазначивши, що вони не займаються такими проєктами, як, наприклад, очищення води чи надання медичної допомоги, бо, за його словами, інші католицькі організації роблять це набагато краще за нас. Говорячи про те, де церква зараз найбільше потребує підтримки, монсеньор Бехіна вказує на Близький Схід, де багато храмів було зруйновано, а християнські громади розсіяні. Завдяки нашим благодійникам, зазначає він, ми можемо підтримувати місцеві християнські громади, давати їм трохи надії та заохочувати їх не залишати своїх домівок і країн. Крім того, підтримуючи церковні установи, а також священиків і богопосвячених осіб, які там служать, йдеться про виживання церкви. Координатор також згадує про велику кількість покликань до священства в Африці, де багато кандидатів не мають належних можливостей для навчання та освіти. Наразі, підкреслює він, ми підтримуємо 250 семінаристів або священиків, які навчаються за кордоном, серед яких є й ті, хто навчається в Римі. Фундація також підтримує місцеві церкви у країнах, що постраждали від стихійних лих, війн або інших криз, які вимагають швидкого реагування.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Місія церкви під час війни виходить далеко за межі звичних парафіяльних стін, охоплюючи передову, шпиталі, родини полеглих і все суспільство, яке вчиться жити з глибокими травмами. Напрямні та практичні заходи для того, як це реалізувати, приготовляє комісія військового душпастерства при конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні. В п'ятницю 11 вересня делегація цієї комісії мала у Ватикані зустріч із папою Левом XIV, а після цього завітала до нашої редакції. Ми поспілкувалася сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Голова комісії єпископ Павло Гончарук, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, розповів про те, якими є пріоритети і завдання комісії.
3: Комісія військового душпастерства, вона має на меті служіння нашим братам і сестрам, які в Збройних силах України беруть активну участь в захисті нашої батьківщини. І ось це завдання комісії – забезпечити душпастерською опікою цих людей, тобто самих військових і їхні родини, також родини загиблих. І допомогти церкві сформувати правильний підхід до цілої ситуації, яка з'явилася внаслідок війни. Ширший спектр бачення на форму душпастерства – це допомога військовим капеланам, які безпосередньо служать військовим. Це також допомога священникам, настоятелям, які служать в країні, в якій є дуже багато страждання, спричинене війною. Тому що війна торкається кожну парафію. Парафія складається з людей, громадян України, яких рідні або які самі беруть участь в захисті батьківщини. І тому священник, який служить в Україні сьогодні, спонукований любов'ю, зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, розуміти, що відбувається з людьми, які наслідки війни, як вони реагують, щоб міг служити, щоб міг любити. Священник, який не підвищує цієї кваліфікації, не входить в цю тематику, що це робить з такої причини байдужості, то він дуже сильно грішить і він багато зробить зла. Попри свою добру волю, що він хоче служити. Тому що наші семінарії, які ми закінчували в мирний час, нас не готували до цього. Ми готувалися до мирного душпастерства. Натомість сьогодні ми стикнулися зовсім з новою дійсністю. І тому священники, якщо він служить на території України, він зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, щоб розуміти, що відбувається, і які його мають бути дії. І саме цим також займається комісія військового душпастерства, яка організувала школу капеланського служіння. І цього року це вже є третій набір, це двохрічна школа. Вже багато священників навчалося, також навчаються світські особи. Це є також жіноча група, яка має 5 модулів. Також різні організовуються заходи по підвищенню кваліфікації. Комісія військового душпастерства має за завдання допомогти усвідомити ситуацію, знайти відповідні інструменти, щоб бути адекватними, щоб перев'язувати рани вчасно.
0: Про те, як нова ситуація в Україні вплинула на формаційні програми майбутніх священників, розповів член комісії, ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа Кам'янець-Подільської дієцезії отець Володимир Кирилюк, який також є капеланом-волонтером.
4: Якось так Боже провидіння склалося, що коли почалася війна, перший мій виїзд на фронт був, коли я ще був настоятелем в одній парафії. Це був квітень 22-го року, і тоді я вже так запізнався з військовим.

0: людська, інтелектуальна, духовна і душпастерська. І до цієї душпастерської тепер ми додаємо ще, щоб її розширити, це є вміти співпрацювати і вміти слухати військових, тому що, напевно, кожний семінарист зустрінеться з цим, бо війна, вона рано чи пізно закінчиться, але наслідки будуть тривати ще довгий час. Солдати повертаються додому, вони потребують допомоги і дуже часто приходять до храму, до священиків, яких, може, і не знають навіть, часом іноді не дуже вони тверезі, але щось їх кличе. Вони мають цей біль, я зустрівся це дуже багато разів. І важливо для священика, як у душпастера, вміти вислухати, допомогти і особливо не нашкодити йому. Семінаристи зараз мають цю формацію, тому що декілька разів вони вже пройшли правила бою. Є психологічні курси, які вони теж проходять, щоб коли вернуться навіть на канікули додому, щоб з тими солдатами, якими зустрічаються, може, можливо, їхні друзі, можливо, інші, вміти з ними говорити. Деякі, які в сутанах, то вони так ближчі до священства, то коли солдат бачить людину в сутані, то вже думає, що це священик, тому йде до нього і питає. Дякую Богу, що вони є обізнані в цьому. Не можу сказати, що семінаристи зараз про це нічого не знають. Так, як єпископ сказав, це є обов'язок кожного священника. Сьогодні я також і семінариста. Обов'язок мій, як ректора, дати семінаристам це навчання, дати це знання, щоб, виходячи в світ, вони вміли говорити з військовими, вміли говорити з їхніми сім'ями, вміли давати добрі поради, вміли допомагати. Тому це завдання є на мені, на інших професорах і на кожній семінарі в Україні.
1: Тетяна Гончарук, військовий психолог та член комісії, пояснює, що це за правила бою, про які згадував ректор.
2: Правила бою, або ще по-іншому, це правила виживання. Там надається інформація про те, які відбуваються зміни на поведінковому рівні. Як вони виживають і як допомагають ці правила вижити. Ну, наприклад, це одне із правил є це виключення емоцій. Наші воїни мають виключити емоції для того, щоб захищати нашу країну. І коли вони приходять в сім'ю, вони приходять з виключеними емоціями. Вони кохають, вони люблять, але вони не можуть цього проявляти. І їм потрібно надати цю інформацію, щоб вони не боялися. Треба просто деякий час для того, щоб вони змогли повернутися із програми бою в програму дім. І в цьому допомагаємо і розповідаємо. Є таке також правило «зупинись в хаосі». І тому, коли вони приходять додому, вони інколи зупиняються, можуть трошки помовчати, але це не розуміють, що відбувається з ними. Насправді їм потрібно тих пару секунд, інколи навіть хвилин, для того, щоб вивчити простір і розуміти, що це є безпека для нього і для його сім'ї. Ну, там є достатньо так трішки цих правил, і ми надаємо цю інформацію для того, щоб можна краще зрозуміти, що з ними відбувається і чому в них така поведінка. Дуже важливо те знати, що коли вони є в зоні бойових дій, у них є така річ, як чую, бачу і швидка реакція. І тому вони дуже далеко чують, у них швидка реакція, і вони далеко бачать. Коли вони повертаються додому назад, вони чують, що відбувається там на 3-му, 8-му поверсі, вони чують, що відбувається на іншій вулиці, яка машина під'їхала, де зупинилася. Ця їхня спроможність, вона не виключається, і для цього потрібен час. Інколи дуже часто на це скаржаться рідні, тому що вони зриваються вночі. І наша задача – підготовити не тільки капеланів, але все суспільство для того, щоб дружини, мами, сусіди, рідні, брати, сестри розуміли, що з ним відбувається і чому така реакція, і як на це давати відповідь.
1: Це була перша частина розмови із представниками Комісії військового душпастерства Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сімнадцяте вересня, день літургійного спомину святого Роберта Беллармино, це іменини папи Лева XIV, Роберта Френсіса Превоста. Це особлива нагода піднести молитву за нього, а також вихідний день у Ватикані. У нашому ж сьогоднішньому випуску розповідь про зустріч, яку він провів напередодні із учасниками конференції на тему новітніх мучеників, заява державного секретаря Святого Престолу про необхідність спільних рамок контролю за розвитком штучного інтелекту та розповідь координатора папської фундації «Допомога церкві в потребі» про те, як вони підтримують євангелізаційну місію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Цими словами воскреслого Христа Лев XIV окреслив сенс свідчення тих, хто віддав життя за Євангелію.

0: Євангелії в різних країнах та історичних обставинах. 16 вересня папа прийняв у Клементинському залі Апостольського палацу близько 300 учасників наукової конференції «21 століття. Нова епоха мучеників», яку організувала дикастерія у справах визнання святих і комісія з питань нових мучеників, свідків віри. Цю комісію в 2023 році скликав папа Франциск, щоб збирати свідчення про тих, хто віддав життя за Христа, незалежно від канонічного процесу чи конфесійної приналежності. Це стосується і складних випадків, коли смерть християнина настала внаслідок насильства, зловживання владою чи діяльності злочинних угрупувань, а не безпосередньо через ненависть до віри. Лев XIV зазначив, що і сучасна епоха, позначена культурою панування, безмежної сили та невпинного розвитку системи озброєнь, має своїх свідків віри. Багато з них залишилися вірними Христу, протистоячи несправедливості та виконуючи своє євангельське покликання аж до смерті. Їхня сила, підкреслив папа, походить не від насильства, а з перемоги Христа, Агнця, який прийняв на себе зло. Саме тому християнський спосіб життя, за словами Лева XIV, полягає не в пошуку протистояння, а в його подоланні лагідністю. Пригадуючи слова папи Франциска з Евангелії Гаудіум, Святіший Отець зазначив, «Учень готовий віддати все своє життя, аж до мученицької смерті, як свідчення про Ісуса Христа. Але його мрія не в тому, щоб наживати собі ворогів, а в тому, щоб слово було прийняте і виявило свою визвольну та оновлюючу силу». Окремо папа звернув увагу на євангелізаційну силу особистого свідчення, нагадавши слова святого Павла VI з Евангелії Нунціанді. «Сучасна людина охочіше слухає свідків, ніж учителів. А якщо й слухає вчителів, то робить це тому, що вони є свідками». У цьому контексті Лев XIV підкреслив, що свідчення віри має особливу силу саме тоді, коли воно стає частиною повсякденного життя. Свідки віри не пропонують ідеології, а показують віру, прожиту в повсякденності. Їхня переконливість народжується з узгодженості між словами та вчинками, узгодженості, яка часто доходить аж до найвищої жертви. У культурному середовищі, позначеному байдужістю, святість поруч і тихий героїзм стають промовистим свідченням, здатним звернутися до кожного, навіть до тих, хто найбільше сумнівається, зазначив папа. Наприкінці Святіший Отець запропонував дивитися на мучеників і свідків віри, як на знаки надії для церкви та людства. Папа звернувся до образу, який підкреслює не лише героїзм цих людей, але й те, що їхнє свідчення покликане освітлювати сучасність. Ми захоплюємося цими нашими братами і сестрами, як зорями, що сяють у темряві егоїзму та панування сильнішого над слабшим. Вони допомагають церкві повніше відбивати світло Христа Господа, щоб вказувати сучасному людству шлях, який веде до цивілізації любові. Лев XIV закликав усіх долучатися до цього свідчення, яке він назвав «горизонтом зобов'язань і майданчиком надії», та подякував учасникам конференції за їхню працю зі збереження пам'яті про нових мучеників, свідків віри. Завершуючи зустріч, він доручив їхнє служіння заступництву Пресвятої Діви Марії, цариці мучеників, і уділив їм своє апостольське благословення.
1: Зупинімося і справді замислімося над тим, якими можуть бути наслідки штучного інтелекту та його застосування, а також справді обміркуємо, які небезпеки можуть виникнути через штучний інтелект. Такий заклик висловив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, щодо викликів, які постають у зв'язку з новими технологіями. Кардинал відповідав на запитання журналістів у кулуарах конференції «Віра і розум в епоху штучного інтелекту», яка 16 вересня відбулася в осідку Палати депутатів італійського парламенту. Саме на штучному інтелекті, його потенціалі та ризиках для людства і загального блага був зосереджений виступ кардинала на конференції, а також його відповіді журналістам щодо актуальних міжнародних подій. Починаючи з необхідності саморегулювання, про яку заявляють самі компанії. Сподіваємося, що саме етичні міркування лежать в основі таких роздумів, додав кардинал Паролін. Він вважає правильним нещодавній заклик італійського президента Серджо Матарелли до відповідальності держав, а також наднаціональних компаній за регулювання нових технологій. «Глобальне явище вимагає участі всіх», – зауважив він, додаючи. «Мене турбує те, що насправді є країни, які хочуть діяти на власний розсуд. Натомість, за його словами, потрібна участь всіх у розробці певних спільних правил, які дійсно зможуть регулювати це явище».
2: Заснована майже 80 років тому допомога церкві в потребі є папською фундацією, яка діє у понад 140 країнах та щороку підтримує понад 5 тисяч проєктів через національні відділення, що діють у 24 країнах. Про духовний розвиток фундації дбають церковні асистенти, призначені в національних відділеннях. Нещодавно вони зустрічалися в Римі і під час цієї зустрічі обрали нового координатора. Ним став колишній заступник секретаря конгрегації католицької освіти, австрійський священик монсеньор Фрідріх Бехіна. В інтерв'ю для ватиканських медіа священник підкреслив насамперед особистий зв'язок з папою, з яким церковні асистенти зустрілися під час загальної аудієнції, підкреслюючи, що Лев XIV дуже добре обізнаний з діяльністю фундації. Коли він був єпископом у Перу, він був одним із наших партнерів у проєктах, тож працював разом із нами. Він хоче, щоб ми брали на себе відповідальність, особливо у сфері євангелізації, пояснив координатор. Ми приїхали сюди, щоб зустрітися між собою та з нашим новим президентом, кардиналом Куртом Кохом, підкреслив монсеньор Бехіна, додаючи, що вони з'їхалися також для того, щоб кожен міг глибше зрозуміти Вселенську Церкву. Він пояснив, що діяльність фундації є можливою завдяки щедрості її численних благодійників. Її місія, за його словами, полягає не просто в наданні фінансової допомоги, а в підтримці проєктів, що зміцнюють життя місцевих церков через євангелізацію та душпастирську опіку. Ми допомагаємо місцевим церквам і вір'янам, які цього потребують. Частина нашої місії, нагадує новопризначений координатор, полягає в тому, щоб розповідати історії людей і церков, які зазнають переслідувань за свою віру. Водночас він додає, ми маємо пам'ятати, що переслідувані церкви мають свої унікальні багатства, якими вони діляться з нами. У них є надія. На запитання про конкретні проєкти та рішення монсеньор Бехіна відповів, що зустріч у Римі не була робочою. Її збагатили цінні роздуми кардинала Коха про євангелізацію. Його слова були для нас дуже важливими, адже нашою головною метою є служіння церкві та підтримка євангелізації. Ми будуємо церкви та допомагаємо священникам, мир'янам, богопосвяченим особам добре підготуватися до звіщення Божого слова, сказав він, зазначивши, що вони не займаються такими проєктами, як, наприклад, очищення води чи надання медичної допомоги, бо, за його словами, інші католицькі організації роблять це набагато краще за нас. Говорячи про те, де церква зараз найбільше потребує підтримки, монсеньор Бехіна вказує на Близький Схід, де багато храмів було зруйновано, а християнські громади розсіяні. Завдяки нашим благодійникам, зазначає він, ми можемо підтримувати місцеві християнські громади, давати їм трохи надії та заохочувати їх не залишати своїх домівок і країн. Крім того, підтримуючи церковні установи, а також священиків і богопосвячених осіб, які там служать, йдеться про виживання церкви. Координатор також згадує про велику кількість покликань до священства в Африці, де багато кандидатів не мають належних можливостей для навчання та освіти. Наразі, підкреслює він, ми підтримуємо 250 семінаристів або священиків, які навчаються за кордоном, серед яких є й ті, хто навчається в Римі. Фундація також підтримує місцеві церкви у країнах, що постраждали від стихійних лих, війн або інших криз, які вимагають швидкого реагування.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Місія церкви під час війни виходить далеко за межі звичних парафіяльних стін, охоплюючи передову, шпиталі, родини полеглих і все суспільство, яке вчиться жити з глибокими травмами. Напрямні та практичні заходи для того, як це реалізувати, приготовляє комісія військового душпастерства при конференції єпископів Римокатолицької церкви в Україні. В п'ятницю 11 вересня делегація цієї комісії мала у Ватикані зустріч із папою Левом XIV, а після цього завітала до нашої редакції. Ми поспілкувалася сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Голова комісії єпископ Павло Гончарук, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, розповів про те, якими є пріоритети і завдання комісії.
3: Комісія військового душпастерства, вона має на меті служіння нашим братам і сестрам, які в Збройних силах України беруть активну участь в захисті нашої батьківщини. І ось це завдання комісії – забезпечити душпастерською опікою цих людей, тобто самих військових і їхні родини, також родини загиблих. І допомогти церкві сформувати правильний підхід до цілої ситуації, яка з'явилася внаслідок війни. Ширший спектр бачення на форму душпастерства – це допомога військовим капеланам, які безпосередньо служать військовим. Це також допомога священникам, настоятелям, які служать в країні, в якій є дуже багато страждання, спричиненого війною. Тому що війна торкається кожну парафію. Парафія складається з людей, громадян України, яких рідні або які самі беруть участь в захисту батьківщини. І тому священник, який служить в Україні сьогодні, спонукований любов'ю, зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, розуміти, що відбувається з людьми, які наслідки війни, як вони реагують, щоб міг служити, щоб міг любити. Священник, який не підвищує цієї кваліфікації, не входить в цю тематику, що це робить з такої причини байдужості, то він дуже сильно грішить і він багато зробить зла. Попри свою добру волю, що він хоче служити. Тому що наші семінарії, які ми закінчували в мирний час, нас не готували до цього. Ми готувалися до мирного душпастерства. Натомість сьогодні ми стикнулися зовсім з новою дійсністю. І тому священники, якщо він служить на території України, він зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, щоб розуміти, що відбувається, і які його мають бути дії. І саме цим також займається комісія військового душпастерства, яка організувала школу капеланського служіння. І цього року це вже є третій набір, це двохрічна школа. Вже багато священників навчалося, також навчаються світські особи. Це є також жіноча група, яка має 5 модулів. Також різні організовуються заходи по підвищенню кваліфікації. Комісія військового душпастерства має за завдання допомогти усвідомити ситуацію, знайти відповідні інструменти, щоб бути адекватними, щоб перев'язувати рани вчасно.
1: Про те, як нова ситуація в Україні вплинула на формаційні програми майбутніх священників, розповів член комісії, ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа Кам'янець-Подільської дієцезії отець Володимир Кирилюк, який також є капеланом-волонтером.
4: Якось так Боже провидіння склалося, що коли почалася війна, перший мій виїзд на фронт був, коли я ще був настоятелем в одній парафії. Це був квітень 22-го року. І тоді я вже так запізнався з військовим і почав так служити спочатку як священик-волонтер, а потім як військовий капелан-волонтер. Я ще тоді не був ректором духовної семінарії, потім біпископ мене призначив у 24-му році, і досвід праці з військовими я вже трошки мав. Напевно, Боже провидіння, що семінаристи мають зараз такого ректора, який побачив світ війни. Бо ці два світи, вони зовсім різні. Є семінарія, трошки інший світ, не є такий небезпечний.
5: Трохи навіть ідеальний, напевно. Своєрідні тепличні умови.
4: Так, власне. У нас є 4 такі формації. Це є людська, інтелектуальна, духовна і душпастерська. І до цієї душпастерської тепер ми додаємо, щоб її розширити, це є вміти співпрацювати і вміти слухати військових, тому що напевно, кожний семінарист зустрінеться з цим, бо війна, вона рано чи пізно закінчиться, але наслідки будуть тривати ще довгий час. Солдати повертаються додому, вони потребують допомоги і дуже часто приходять до храму, до священників, яких, може, і не знають навіть, часом іноді не дуже вони тверезі, але щось їх кличе, вони мають цей біль, я зустрівся це дуже багато разів. І важливо для священника, як у душпастера, вміти вислухати, допомогти і особливо не нашкодити йому. Семінаристи зараз мають цю формацію, тому що декілька раз вони вже пройшли правила бою. Є психологічні курси, які вони теж проходять, щоб коли вернуться навіть на канікули додому, щоб з тими солдатами, якими зустрічаються, можливо, їхні друзі, можливо, інші, вміти з ними говорити. Деякі, які в сутанах, то вони так ближчі до священства, то коли солдат бачить людину в сутані, то вже думає, що це священик, тому йде до нього і питає. Дякую Богові, що вони є обізнані в цьому. Не можу сказати, що семінаристи зараз про це нічого не знають. Так, як єпископ сказав, це є обов'язок кожного священника. Сьогодні я також і семінариста. Обов'язок мій як ректора дати семінаристам це навчання, дати це знання, щоб, виходячи в світ, вони вміли говорити з військовими, вміли говорити з їхніми сім'ями, вміли давати добрі поради, вміли допомагати. Тому це завдання є на мені, на інших професорах і на кожній семінарі в Україні.
1: Тетяна Гончарук, військовий психолог та член комісії, пояснює, що це за правила бою, про які згадував ректор.
6: Правила бою, або ще по-іншому, це правила виживання. Там надається інформація про те, які відбуваються зміни на поведінковому рівні. Як вони виживають і як допомагають ці правила вижити. Ну, наприклад, це одне із правил є це виключення емоцій. Наші воїни мають виключити емоції для того, щоб захищати нашу країну. І коли вони приходять в сім'ю, вони приходять з виключеними емоціями. Вони кохають, вони люблять, але вони не можуть цього проявляти. І їм потрібно надати цю інформацію, щоб вони не боялися. Треба просто деякий час для того, щоб вони змогли повернутися із програми бою в програму дім. І в цьому допомагаємо і розповідаємо. Є таке також правило «зупинись в хаосі». І тому, коли вони приходять додому, вони інколи зупиняються, можуть трошки помовчати, але це не розуміють, що відбувається з ними. Насправді їм потрібно тих пару секунд, інколи навіть хвилин, для того, щоб вивчити простір і розуміти, що це є безпека для нього і для його сім'ї. Ну, там є достатньо так трішки цих правил, і ми надаємо цю інформацію для того, щоб можна краще зрозуміти, що з ними відбувається, чому в них така поведінка. Дуже важливо те знати, що коли вони є в зоні бойових дій, у них є така річ, як чую, бачу і швидка реакція. І тому вони дуже далеко чують, у них швидка реакція і вони далеко бачать. Коли вони повертаються додому назад, вони чують, що відбувається там на 3-му, 8-му поверсі, вони чують, що відбувається на іншій вулиці, яка машина під'їхала, де зупинилася. Ця їхня спроможність, вона не виключається. І для цього потрібен час. Інколи дуже часто на це скажуться рідні, тому що вони зриваються вночі. І наша задача підготовити не тільки капеланів, але все суспільство для того, щоб дружини, мами, сусіди, рідні, брати, сестри розуміли, що з ним відбувається і чому така реакція, і як на це давати відповідь.
1: Це була перша частина розмови із представниками Комісії військового душпастерства Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»